0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višklicim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Zno daješ vse, ko sam si praznih rok. Jo tiho sprejmeš, ko najbolj si ubog med dreveži, jo misli, ko še sanje, če bi jih imel, bi iz srca iztrgal si, da svojega pogleda ne bi nikoli več povesil o tla pred njim, ki daje. Prvikrat morda si rekel, vse združuje nas beseda.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ribica je nekoč vprašala mamo: "Mama, kaj je voda, o kateri toliko slišim?" Mama je odgovorila: "Ti neumna ribica, voda je okrog tebe in v tebi in ti podarja življenje." V gozdu pa je k mami prihlačal medvedek in vprašal: "Mama, kaj je zrak, o katerem toliko slišim?" In mama mu je odgovorila: "Ti neumni medvedek, zrak je okrog tebe in v tebi in ti podarja življenje." Tudi deček je imel vprašanje, s katerim si je belil glavo: "Mama, kaj je Bog, o katerem toliko slišim?"
1: Kristjanom v Rimu je Pavel napisal: "Kajti, kar se od njega ne more videti, njegova večna moč in božanstvo, to se od ustvarjenja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih." Kako Bog deluje, lahko še posebno spoznavamo v svojem življenju. Človek je mojstrovina vsega stvarjenja. Zahvalimo se Bogu za svoje življenje, kakor se je nekoč David: "Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela. Moja duša to dobro pozna." Odkot takšna čudovitost, o kateri govori David? Odgovor: Bog nas je ustvaril po svoji podobi.
0: Tako kakor nas obdaja zrak, nas obdaja tudi Bog. "Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš roko," se veseli David. Boga potrebujemo za življenje kakor zrak, ki ga vdihavamo. Celo tisti, ki imajo o njem slabo mnenje in mu ogorčeno nasprotujejo, brez njega ne bi mogli živeti. Mučenec Ciprijan je pisal: "V očetu, od katerega izhaja vse, smo, v sinu, ki je življenje, živimo, v svetem duhu, ki je dih vsega mesa, se gibljemo." Pa še nekaj. Bog ne želi biti samo okrog nas, temveč priti k nam in v nas prebivati. Vrata pa mu moramo odpreti sami.

0: Misli iz Biblije.
1: V sodelovanju z dopisno svetopisemsko šolo smo oddaje pripravili Kurt Selhov, Mitja Krže, Alenka Plevnik in Tom Mlinar. Nasvidenje.

0: z vašim.
1: Oglasi.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: to je bilo super.
1: Zdaj nehaj, no.
2: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
3: Dobro jutro, življenje.
4: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam. Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
5: Dragi mladi poslušalci, za današnjo nedeljo sem vam pripravil zgodbico s naslovom Skrinjica s ključkom iz knjige Siva miš ti loviš, avtorice Ele Peroci. Pa ji prisluhnite. Tinka je stopila na prste in dosegla na polici mamino skrinjico s ključkom. Potegnila jo je k sebi in sedla z njo na pručko. Rahlo je ključek obrnila, da se je pokrov sprostil in skočil k višku. Prvič je skrinjico takole sama odklenila. Gledala je vanjo in se čudila. Potem je poklicala mamo. Mama, v tvoji skrinjici je sejem, pridi, bom prodajala. In je kar pričela. Boš kupila modro ogrlico? Jo je vprašala. Bom, je odgovorila mama. Koliko ti moram dati za njo? 3 piškote, prosim, je rekla Tinka in je dobila 3 piškote in mama modro ogrlico. Boš kupila prsten z rdečim kamenčkom? Je spet vprašala Tinka mamo. Takšen prsten si že dolgo želim, rada bi si ga kupila, je odgovorila mama. Koliko ti moram dati zanj? Ne, koliko, vprašati moraš, kaj, je rekla Tinka. Za prsten z rdečim kamenčkom mi daj prsten z lila kamenčkom. Prav, je rekla mama in tako sta dobili vsaka svoj prsten. Boš kupila uro? Je spet vprašala Tinka. Bom, je odgovorila mama. Le kaj ti naj dam za njo? Daj mi pesmico, takšno, ki mi jo boš sama zapela. In mama je Tinki zapela pesmico, da je dobila za njo uro. Boš kupila biser? Je vprašala Tinka. Biser? Se je začudila mama. Je v tem sejmu tudi biser? Seveda, v tej mali škatli je. A školjke ne smeva odpreti, da se ne bi biser izgubil. Rada bi imela biser, je rekla mama. Kaj naj ti dam zanj? Ne kaj, ampak koliko, je reče Tinka. Daj mi 5 gumbov. Tako je mama kupila školjko z biserom za 5 gumbov. Sej nisem rekla 5 gumbov, je popravila Tinka. 5 gumbov bi rada. Le stisni 5 gumbov v pesti, boš videla, da je to 5 gumbov, je rekla mama. Tinka je stisnila 5 gumbov v pest in spet vprašala. Boš kupila skrinjico s ključkom? V njej je še nekaj drobnari.
6: Rada bi kupila skrinjico, je rekla mama, samo ne vem, koliko ti moram dati za njo.
7: To boš zelo lahko kupila, je rekla Tinka. Reci hvala.
6: Hvala, je rekla mama in tako kupila skrinjico s ključkom. Spravila je vanjo sejem in jo zaklenila.
4: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
1: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: oglasi.
1: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
2: Prem pi agro sem jo kupil. Pronar, boljše navš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa stem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
3: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga denarja stran zmetal, den ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
4: Kostano piknik, Besenca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besenco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kranj Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besenco. Fletam bo. Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer. Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan 040 611 400.

0: pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
1: Ej, sosed, od kje imaš pa ti tako fejst pri kolco?
2: Rempi Agro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa stem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com
3: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
4: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zavel z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
5: Živjo.
4: V prejšnji oddaji sva govorila o izbiri tal za setev zimnih žit, pa tudi nekaj o pripravi tal za setev. Glede na to, da se približujemo času, ko bodo morala biti ozimna žita posejana, bova danes govorila predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma njihovih sort ter o času setve. Pa če greva zdaj k tisti osnovi, o kateri sva že veliko krat govorila, ampak je res osnova, kakšen je največkrat kolobar na gorenjskih kmetijah?
5: Sedaj že vemo, da je gorenjska regija usmerjena predvsem v živinorejo. Zato opažamo na terenu, da se na veliko kmetijah pojavlja že ustaljen kolobar in to je koruza, potem pridejo za njo žita, kakšen ječmen, pšenica ali pa tritikala, pojavljajo pa se tudi deteljno travne mešanice oziroma druge zelene krmne rastline.
4: Moram priznati, iz mojega izpita za poljedelstvo, ne, da je profesor sicer že zelo dolgo nazaj, na to vprašanje, kakšen je kolobar na gorenjskem odgovoru, malo drugače, ne?
5: Ja, in to je bilo?
4: Koruza, krompir, koruza.
5: Ja, sedaj pa ni več tako veliko krompirja.
4: No, to je to.
5: Ampak danes govorimo bolj o živinorejskih kmetijah.
4: Tako je, tako. In tudi stvari so se v teh 20-ih letih in še malo več precej spremenile. Pa greva nazaj, midva prav k koruzi oziroma ozimnim žitom. Velikokrat za koruzo se sejejo ozimna žita. Kako je s pripravo tal ter z osnovnim gnojenjem pred setvijo ozimnih žit?
5: Koruze relativno pozno zapuščajo njivske površine, seveda z izjemo letošnjega leta, ker je suša na določenih delih tako prizadela koruze, da so bile že zelo zgodaj pospravljene iz njive. Se pravi, po spravilu koruze naj se na strnišče navozi nekaj gnojevke oziroma se njivo pognoji z mineralnim dušikom ali pa MPK gnojilom. Katerokoli gnojilo uporabimo, količino gnojila prilagodimo temu, da pridemo na približno 30 do 40 kg dušika na hektar. V jesenskem času žita sicer ne potrebujejo večje količine dušika, tega se po požeti koruzi doda predvsem, zato da razgradi tisto ostalo koruznico, ki po žetvi ostane na njivi.
4: Drži, no sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes govoriva predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma njihovih sortah ter o času setve. Zdaj, nekaj sva o samem gnojenju že povedala, torej njiva je sedaj pognojena, verjetno sledi oranje oziroma priprava njive za setev.
1: Ja, res je. Po gnojenju se njivo ponavadi preorje oziroma obdela z minimalno obdelavo tal, tik pred setvijo pa se površino obdela še enkrat in sicer bolj na fino z vrtavkasto brano in nato izvede setev ali pa se ta obdelava, se pravi obdelava z vrtavkasto brano in setvijo izvede tudi skupaj, se pravi v kombinaciji z enim obhodom.
0: Sedaj pa greva na samo izbiro sorte žita. Govorila bova predvsem, kot si že tudi sama prej omenila, o ječmenu, tritikali in pšenici, ki so seveda tudi na Gorenjskem najbolj zastopane drži.
1: Tako je. Pred izbiro same sorte moramo vedeti, da na vsako površino ne gre kar vsako žito. Zato je pomembno, da vemo, da pšenica in tritikala uspevata tudi na površinah, ki imajo nekoliko nižji pH, ta je nekje okrog 5,7 in pa do 7, medtem ko ima ječmen raje nekoliko višji pH in to je višji od 6,5. Znotraj posameznega žita pa imamo na trgu kar precej izbire glede sort. Sorte naj se izbira glede na nevtralna priporočila, ta v Sloveniji pripravi Kmetijski inštitut. Na splošno se pa pri izbiri sort odloča glede na rastne razmere pridelovalnega območja, način rabe pridelka, usmerjenost kmetijskega gospodarstva in pa tudi agronomske lastnosti.
0: No in tudi ti sortni izbori vemo, da se z leti spreminjajo. Dobivamo nove sorte, dobivamo nove hibride. Sedaj je čas za kratko glasbeno pauzo, na to pa sva kmalu nazaj, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma sortah ter seveda v času setve. Prav tukaj sva nekako lahko rečem ostala. Zakončen pridelek je poleg vsega, kar sva že povedala, torej gnojenja in obdelave tal, in pa seveda izbire sorte, pomemben tudi čas setve ozimnih žit. Dokdaj naj bodo ozimna žita posejana?
1: Od časa setve in seveda tudi od vremenskih razmer v jesenskem času je odvisno, do katere faze razvoja bodo žita prišla do zime oziroma do zmrzali. Glede na podnebne spremembe se tudi datumi setve nekoliko spreminjajo, pa vendar se zaenkrat okvirno še vedno držimo, da se ječmen seje nekje v prvi polovici meseca oktobra, pšenica in tritikala pa tudi še v drugi polovici oktobra. Najbolj pomembno pri setvi pa je, da si pogledamo dolgoročno vremensko napoved in tudi setev temu prilagodimo. Na vse zadnje smo v kmetijstvu najbolj seveda odvisni od vremena.
0: Drži, no kakorkoli upam, da je zdaj tale suša za nami in tale dež ob koncu tedna je bil več kot dobrodošel in sedaj upamo, da bo vse skupaj raslo tako kot mora. Za danes najlepša hvala, Manca, in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
3: Pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
4: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Prem Piagro sem jo kupil. Pronar, boljše naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com

0: tako što bi me pa ne smeš.
1: Oglasi.
2: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
3: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
2: Kam danes?
4: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
4: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
4: Zavod Celeja Celje.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si.

0: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostanj, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
1: Laura.

Pozdravljeni naše in naši cenjeni poslušalci. Ko na svet pride otrok, je to ena največjih radosti. Novo življenje, nov začetek, novo ime, nove sanje. Pa naj bo to fant ali deklica, otrok je otrok. Pa vendar, rojstvo deklice v nekaterih delih sveta še vedno ni sprejeto z enakim veseljem kot rojstvo fantka. Zakaj? Razlogi so različni in pogosto zelo globoko ukoreninjeni. Ponekod velja prepričanje, da bo sin nadaljeval družinsko ime, podedoval premoženje, skrbel za starše in prinesel družini večjo gospodarsko varnost. Hčerka pa je lahko, žal, razumljena kot breme. S takšnim razmišljanjem se srečujejo predvsem v nekaterih delih Južne in Vzhodne Azije, pa tudi v delu jugovzhodne Evrope in na območju Kavkaza. Med državami, kjer so Združeni narodi zaznali pojav izrazitejšega dajanja prednosti sinovom, so na primer Kitajska, Indija in Vietnam. Pojav pa je prisoten tudi v nekaterih državah Balkana. Seveda, pri tem nikakor ne gre za vse družine ali pa kar, da bi rekli na splošno za vse prebivalce teh držav. Posledice pa so lahko zelo resne. In tu je bistvo današnjega dne. Deklica ni manj. Ni manj vredna, ni manj sposobna in ni manj pomembna. Zato je sporočilo Mednarodnega dneva deklic 11. oktobra pravzaprav zelo preprosto. Vsaka deklica šteje. Lepo pozdravljeni v Kolovratu domačih viš v imenu Andreja Langusa in Mojce Gros.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Joža, potegan!
2: Ja, s čim?
1: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
3: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
3: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.

Deklica danes, ženska jutri, tako smo naslovili tokratno oddajo Kolovra domačih viš. Če menite, da je morda to tema, ki se nas Slovencev neposredno ne tiče, ste v zmoti. Tudi v slovenskem prostoru so znane take izjeme. Sklad Združenih narodov za prebivalstvo ocenjuje, da zaradi dajanja prednosti sinovom, nenaklonjenosti hčerkam in spolno pristranske izbire spola na svetu manjka v narekovaju približno 142 milijonov deklic in žensk. Pri naravnem razmerju je sicer normalno, da se rodi nekoliko več dečkov, približno 105 dečkov na 100 deklic. Ko pa je razmerje bistveno višje, je to lahko znak spolno pristranske izbire.

Vas zanima, koliko otrok se rodi pri nas? Lani, torej leta 2025, se je rodilo 16.961 otrok. To pomeni približno 46 novorojenčkov na dan. In ja, fantkov je več. Več kot deklic. Konkretno 8768 dečkov in 8193 deklic. Torej približno 52% fantkov pa 48% deklic. Pravzaprav je to povsem blizu naravnemu razmerju, saj se tudi v svetovnem merilu običajno rodi nekoliko več dečkov. Zdaj, če bi pogledali Slovenijo po statističnih regijah, je pričakovano na vrhu osrednje slovenska regija. Preprosto zato, ker ima največ prebivalcev. Skratka, ne bomo drobili, lani smo v Sloveniji dobili skoraj 17.000 novih razlogov za veselje in med njimi več kot 8.000 deklic. Mislim, da upravičeno lahko rečemo, da Slovenija ni okolje, kjer bi bilo rojstvo deklice sistemsko manj zaželeno. Vendar pa stare predstave o tem, kdo nadaljuje hišo, kdo ime, še niso povsem izginile. Poslušate Radio Gorenc, dragi naši, upam, da vam je današnja glasba všeč. Če pa imate svoj glasbeni predlog, pa nam ga le povejte. Dve možnosti sta. Lahko nas pokličete na 04-595-9595 ali pa nam pustite sporočilo na 031-33-2211. Toplo povabljeni v družbo Kolovrata domačih viš.

pa se pojavi vprašanje, ali še vedno mora sin nadaljevati tradicijo. Zelo konkreten odgovor je, v splošni slovenski družbi precej manj kot nekoč, ampak vseeno na nekaterih starih posestvih, na starih kmetijah ali če rečemo v bolj tradicionalnih družinskih okoljih, pa ta predstava še obstaja. Zanimivo je, da raziskave slovenskih družinskih kmetij kažejo precej jasno sled starega vzorca. Sin naj bi praviloma prevzel kmetijo, hčerka pa je naslednica predvsem takrat, ko ni moškega potomca. Ena od raziskav slovenskih kmetij je ugotovila, da so bili moški približno 75 odstotkov lastnikov in približno 80 odstotkov predvidenih naslednikov. Toda pri mlajši generaciji je slika mal drugačna. Raziskava Mladina 2020 kaže močan premik stran od tradicionalnih družinskih vlog, čeprav čisto tisti pravi tradicionalni pogledi niso izginili. Naprimer, 29 odstotkov mladih moških in 20 odstotkov mladih žensk se je strinjalo, da je večina gospodinjskih opravil naravno bolj primerna za žensko. Raziskovalci pa hkrati ugotavljajo močan proces liberalizacije vrednot. Torej, mladi starši praviloma ne razmišljajo več oziroma preveč v smeri, sin bo nadaljeval, hči pa bo odšla oziroma se primožila, toda tam, kjer pa je dejansko treba predati kmetijo, posestvo, podjetje oziroma družinsko premoženje, potem pa se lahko ti stari vzorci še kako pokažejo.

0: Oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
4: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
5: Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
6: www.lestriplus.si.
5: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
7: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.

Ja, veter je pobožal nežno našo poslušalko Metko. To je bila njena glasbena želja. Metka draga, lepo, da ste z nami. In zvestoba je vedno nagrajena. Torej, če bi radi tudi vi slišali svojo glasbeno željo, potem nas lahko pokličete na 04 595 9595 ali pa nam pišete na 031 332 211 in potrudili se bomo, da bo to dopoldne še bolj prijetno. Torej, pri vzorcih smo, ne? Pri tistih starih vzorcih, ki se še sem ter tja ponavljajo oziroma pojavljajo, ne? Kako je bilo nekoč na Slovenskem, kaj je bilo več, sin ali hči. Pred prvo svetovno vojno je bilo slovensko prebivalstvo v veliki meri kmečko. Družina je bila gospodarska enota, zemlja osnovno premoženje. In pri dedovanju so imeli moški pogosto prednost. Seveda pa zgodovina ni tako preprosta, da bi lahko kar rekli, da hčerke niso dedovale. Raziskave pa vendarle kažejo, da je bila na območju današnje Slovenije v preteklih stoletjih razširjena delitev dediščine, pri kateri so imeli moški prednost, hkrati pa so obstajali sistemi dote in ločenega premoženja zakoncev. Ženska je bila predvsem povezana z domom, otroki, z gospodinstvom, čeprav je na kmetiji seveda opravila ogromno dela. Po letu 1918 se je položaj žensk počasi spreminjal, vendar je bila družinska ureditev še vedno izrazito patriarhalna. V tedanjem pravnem okolju je veljalo načelo, da je mož glava družine. Žena mu je bila podrejena. Hkrati se je krepilo žensko organiziranje, izobraževanje in javno delovanje. V Sloveniji so med obema vojnama delovala številna ženska društva. No, po drugi svetovni vojni pa pride en velik preobrat. Nova Jugoslavija je ženskam formalno dala več, veliko več enakosti. Dala je volilno pravico, dostop do izobraževanja, zaposlitev, pravno enakost. Hkrati je industrializacija ženske množično pripeljala na trg dela. Ampak zakon se je spremenil hitreje kot navade. Ženska je sicer lahko bila delavka, lahko je bila politično aktivna, formalno enakopravna, vendar je od nje še vedno pričakovala družba, sploh pa družina, da bo mama, da bo gospodinja in skrbnica družine. Zgodovinarji zato opozarjajo, da tradicionalne predstave niso izginile niti po desetletjih socializma in niti v današnjih časih.

0: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

Ali so tudi pri nas deklice v slabšem položaju? Se to še vedno dogaja? Da. Vendar bi bilo tu treba biti zelo previden. So pri nas skupine, ki odstopajo od povprečja. Lahko povemo, da pri delu romskih deklic obstajajo posebne ovire, povezane z revščino, zgodnjim opuščanjem šolanja, družinskimi pričakovanji in tudi zgodnjimi oziroma prisilnimi porokami. Slovenska država ima zato celo posebno poročilo o zgodnjih in prisilnih porokah romskih deklet, objavljeno lani. Vendar, da ne bo pomote, ne gre za to, da bi lahko kar, ne vem, nasplošno rekli, da Romi ne cenijo deklic. Gre za konkretne socialne in kulturne okoliščine, ki pa lahko, torej imajo svoje posledice in zmanjšajo deklicam možnosti za izobraževanje in samostojnost. Seveda, poleg tega bi lahko omenili še nekatere zelo tradicionalne, socialno ogrožene ali izolirane družinske sredine, kjer so pričakovanja do fantov in deklet različna.

Bele vrane so pele za Marjana, no pa tudi Neža, poslušalka Neža, bo še prišla na svoj račun. Ko govorimo o deklicah, je prav, recimo, da se spomnimo na Slovenke, ki so nekoč naredile nekaj, kar se je zdelo skoraj da nemogoče. In so bile, recimo, takratni družbi trn v peti. Recimo, Eleonora Jenko Grojer, rodila se je leta 1879 v Ljubljani, v času, ko dekletom pri nas ni bilo omogočeno normalno nadaljevanje izobraževanja do univerze, je odšla v Sankt Peterburg in leta 1907 diplomirala iz medicine in postala prva slovenska zdravnica. Ali pa recimo Ana Majer, Kanski, rojena 1895, umrla je leta 1962, bila je prva doktorica znanosti na Univerzi v Ljubljani. Je leta 1920 diplomirala iz kemije in se pozneje uveljavila kot podjetnica v kemični industriji. Ne vem, ali pa recimo Sonja Lapajne Oblak, prva Slovenka, ki je diplomirala iz gradbeništva in leta 1932 postala gradbena inženirka, poznaje pa pionirka slovenskega urbanizma. Ne vem, morda so vam ta imena čista neznanka, lahko pa bi omenila še tisoč drugih žensk. Zdaj, zakaj so ti primeri pomembni? Ker nam pokažejo nekaj zelo preprostega. Pred dobrimi 100 leti je marsikdo menil, da ženske zmoremo manj in da določeni poklici niso za ženske. Danes pa se nam zdi popolnoma normalno, da je ženska zdravnica, profesorica, znanstvenica, pilotka, športnica, podjetnica ali pa direktorica. Torej, vzpodbujajmo naše mladenke, ne govorimo ji, česa kot deklica ne more, povejmo ji, kaj vse lahko postane.

0: oglasi. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
1: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
0: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
4: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Prem Piagro sem jo kupil. Pronar, bolj še navš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
6: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
7: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040 611 400.

0: 11. oktober je mednarodni dan deklic. Združeni narodi so ga razglasili leta 2011, prvič pa so ga po svetu zaznamovali leto kasneje. Namen dneva je preprost. Opozoriti, da deklice po svetu nimajo povsod enakih možnosti, pravic in varnosti, tako kot fantje. Danes je na svetu približno 1,1 milijarde deklic. In čeprav se je njihov položaj v zadnjih desetletjih marsikje izboljšal, napredek na svetu ni enakomeren. UNICEF ocenjuje, da je bilo leta 2023 zunaj šol 122 milijonov deklic. Veliko. Največ jih živi v podsaharski Afriki in Južni Aziji. Razlogi pa so različni. Revščina, vojne, šolni, delo doma, zgodnje poroke, diskriminacija in tudi prepričanje še vedno, da izobraževanje za deklico ni tako pomembno kot za dečka. Zanimiv podatek pa kaže, da vlaganje v deklice ni samo vprašanje človekovih pravic, je tudi razvojno vprašanje. Ker ko deklica ostane v šoli, se povečajo njene možnosti za zaposlitev, samostojnost, za odločanje o lastnem življenju. In letošnja tema Mednarodnega dne deklic je zato zelo konkretna. Končati otroške poroke in vlagati v pravice deklic. Namreč vsako leto se pred 18. letom poroči več kot 12 milijonov deklic. To je približno ena na vsake 3 sekunde.
1: Ej, fantje, prihaja.
2: Kdo?

Če se vprašamo, kje je položaj deklic danes najtežji, ni mogoče pokazati samo na eno državo. Posebej ranljive so deklice na območjih vojn, revščine in humanitarnih kriz. Med državami pa zagotovo posebej izstopa Afganistan. To je danes edina država na svetu, kjer deklice in ženske nimajo dovoljenja za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje. Po podatkih UNESCO in UNICEF je zaradi prepovedi srednješolskega izobraževanja iz šol izključenih približno 2 milijona še čez adolescentnih deklic. Toda omejitve niso samo povezane s šolo. Ženske in deklice se soočajo tudi z omejitvami pri delu, gibanju in sodelovanju v javnem življenju. Drug primer je recimo Nigerija. Tam se po podatkih UNICEF-a približno 3 od 4 deklic poročijo pred 18. letom. In pri deklicah brez izobrazbe je zgodnja poroka bistveno pogostejša kot pri tistih, ki končajo srednjo šolo. Naslednji primer je pa sploh vsega obsojanja ureden, to je pohabljanje oziroma obrezovanje ženskih spolovil. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je to doživelo več kot 230 milijonov deklic in žensk, predvsem v delih Afrike, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Vsako leto je ogroženih še več kot 4 milijone deklic.

Ja, in tu je še trgovina z ljudmi. Deklice so med zaznanimi žrtvami trgovine z ljudmi. Po globalnem poročilu Urada Združenih narodov za droge in kriminal za leto 2024 je bilo med zaznanimi žrtvami približno 22% deklic. Trgovina z ljudmi oziroma z deklicami predvsem pomeni spolno izkoriščanje, prisilno delo, prisilno beračenje ali pa druge vrste izkoriščanja. Pri spolnem izkoriščanju so ženske in deklice predstavljale veliko večino zaznanih žrtev. Manj znano dejstvo je, da večina teh številk govori seveda le o odkritih primerih. To pomeni, da statistika kaže problem, vendar ne nujno njegovega celotnega obsega. Kljub vsem tem težavam, ki smo jih danes omenili, pa deklice niso samo žrtve. V številnih delih sveta se same organizirajo, zahtevajo izobraževanje, govorijo o nasilju in se zauzemajo za pravice svojih vrstnic. Recimo, ko smo ga že omenili danes, Afganistan, kjer je deklicam prepovedano nadaljevati šolanje, ne, se izobraževanje nadaljuje prek neformalnih, če je mogoče preko spletnih oblik. Sicer te možnosti dosegajo le majhen del deklic. Pri vseh teh problemih pa zagotovo pomagajo tudi mednarodne organizacije, kot so UNICEF, UNESCO, United Nations Women, ki podpirajo izobraževanje, zdravstvene storitve, zaščito pred nasiljem ter programe za ekonomsko opolnomočenje žensk.

0: oglasi.
1: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar. Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3xdvojneve.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojneve.mizarstvo-becaj.si.
4: Danes deklica, jutri ženska, tako smo danes naslovili oddajo Kolovrat domačih Viš. Zaključimo jo optimistično. V resnici samo 4% žensk živijo danes v državah, kjer so zakoni skoraj popolnoma enaki za oba spola. 4%, spoštovane, spoštovani. Ampak vseeno, za obupavati ni. Morda za vzpodbudo najbolj zanimiv podatek. V zadnjih 25 letih je bilo zaradi napredka pri izobraževanju, ozaveščanju, zakonodaji in socialni zaščiti preprečenih približno 68 milijonov otroških porok. To pa je podatek, pomemben opomnik, da spremembe niso samo mogoče, nekatere so realne, nekatere se že dogajajo. In ko deklica dobi šolo, varnost, možnost odločanja, ne pridobi samo ona, pridobi tudi skupnost, v kateri živi. Pa lep pozdrav vsem, ki ste danes spremljali Kolovrat domačih Viš. Lepo nedeljo še naprej želiva Andrej Langus in Mojca Gros.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11. V mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj še 3 nove električne avtobuse. Na zdajšnjih so tudi podobe znanih Kranjčanov. Župan Matjaž Rakovec.
2: Da je res dobro, konc koncev smo, se mi zdi, redko mesto ali pa edino mesto v Sloveniji, ki na avtobuse ne lima reklam. Jaz sem proti tem. Skratka, nadaljujemo z podobami Kranjčanov in Kranjčan, ki so zaznamovali prostor in čas. Tukaj imamo zdaj znano Ajdo Kaland, radijsko napovedovalko, predvsem pa mentorica številnim generacijam novinarjev. Slava Zupančič, ki je mogoče znana bolj v našem bolovskem krogu, to je pionirka slovenskega ženskega alpskega smučanja, doma bila na Primskovem in pa seveda legenda, katerega pa vsi smo dobro poznali, Franci Hvastija.
1: Po besedah župana gre za tako imenovano potujočo zgodovino Kranja. Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka je na zadnji seji, redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Za kakšen objekt dejansko gre in čemu bo namenjen, pa župan Peter Miklič.
3: Bo služil kot servisni objekt, kot za kamp, kot tudi bogojnico, ter hkrati tudi kot objekt za prireditve, koncerte, poroke, torej naredijo različnejše dogodke. No. Ena od etaž se pogovarjamo, da bi lahko služila tudi kot vadbeni prostor za naše lokostrelce, ki v zadnjih letih dosegajo izjemne uspehe in trenutno nimajo primernega prostora v Tržiču. Seveda je postavitev zahtevna in draga in to je bil že od samega začetka zaradi tega namen, da ponovno postavitev objekta in pa tudi programe, katerim bo namenjen, financiramo ne le iz občinskega proračuna, ampak v večini iz evropskih sredstev.
1: Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj. Prve podatke bodo začeli na spletni strani Državne volilne komisije objavljati po 20 uri in 30 minut.
0: Šport.
1: Rokometašice Velenja so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala pred domačimi gledalci izgubile proti srbski Rumi z 29-33. Na prvi tekmi pred tednom dni so v gosteh prav tako klonile 27-32.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na cesti Ljubljanica-Vrhnika bo danes do 20. zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Ceste po državi so prevozne, brez posebnosti v prometu.

0: Oglasi.
1: Ti peška, a ke veš, kam je sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista. Men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi na sveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Joža, potegan!
1: Ja, s čim?
2: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeli zdrži.
3: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
4: Kam danes?
3: V Celje!
4: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
4: Pridi v Celje. Vedno je kaj novega.
3: Zavod Celje.
4: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
0: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
5: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Hiši na sprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasproti sonca.

0: pokrovitelj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, den ben mu drug mu več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
3: Tradicionalni prgarski dnevi, 16. do 18. oktober v Hramu kulture v Zasipu. Razstave, ustvarjalnost in domača tradicija, v nedeljo od 14. ure dalje pa kulturno, kulinarično popovdne. Nastopili bodo vipavški tamburaši, folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novom in instrumentalni trio Izvir, otroška skupina Kutka Mot. Nasmejale vas bodo prgarke s kečem, z nami pa bo tudi pesnica Katja Kos. Vabi kulturno-umetniško društvo Zasip.
4: Mali oglasi na Radio Gorenc.
5: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
7: No tako, mali brezplačni oglasi. Spet imate priložnost za sodelovanje z nami. 0455 5955, bodi si 031 3322 11, kar pomeni pisno. Dobili pa smo že prvi oglas, ta je pisni. Tone prodaja ekološka jabolka. Carjevič, Bobovec, Jona Gold, Topas. Jabolka so primerna za sok, kis ali v zimnico. Cena pa od 40 centov do 1 evra za kilogram. Čisto jesenski pravi oglas je bil to. Telefon pa 031 648 526. Torej, domača ekološka jabolka 031 648 526. Še nekdo je z nami, dober dan, dobrodošli.
8: Dober dan.
7: Izvolite.
8: Dare pri telefonu.
7: Ja.
8: Jaz bi pa prodal traktor Tomu Vinković, model 521. Ja. Letnik je pa 79.

0: Izpraven, ima prometno dovoljenje, samo registriran pa ni.
1: Uh-huh.
0: Potem bi prodal še ne lita platišča, navadna, ne lita, jeklena platišča za renovek.
1: Ja.
0: Na pet luken. Pa en kompresor za zrak bi imel, pa en moško pa na žensko kolo.
1: Kompresor,
0: če ga zanima, samo tako. Na številko 041 240 602.
1: Nič 41, 240, 602.
0: Tako je, ja. Hvala
1: to
0: lepa.
1: Je to, Dare. Srečno vam.
0: Naslednje.
1: Ja, hitim pisati do konca, torej, ja, nič 41, 240, 602. Prvi oglas je mimo, dober dan naslednjemu. Dobar dan, na vrsti ste. Ne, ne bo šlo.
2: Prvi oglas je mimo, dobar dan, naslednjemu.
1: Mene poslušajte, ne radio. Dobar dan. Dobar dan, smo skupaj.
3: Dobar dan.
1: Povejte.
3: Marija, kličem pa iz Jesenic.
1: Ja, povejte, Marija.
3: Prodam moško lovsko obleko, hlače so številka 62, zgornji del pa številka 60, zraven pa spada tudi kravata.
1: Ja.
3: Na številko 064
1: ja.
3: 229 881.
1: Nič 64 229 881 na prodaj moška lovska obleka. Marija, srečno na Jesenice.
3: Hvala lepa, nasvidenje.
1: In dober dan. Dober dan. Bo kaj? Smo na vezi. Dober dan. Izvolite.
2: Bo kaj? Smo na vezi. Dober dan.
4: Halo?
1: Ja, izvolite.
2: Izvolite. Bo kaj? Smo ja. Na vezi. Dober dan. Halo?
1: Prosim, prosim, ja, utišajte radijske sprejemnike. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Slabo vas slišim. Halo?
1: Jaz vas slišim dobro, povejte.
4: A vse to radio?
1: Je, izvolite, Radio Gorenc, mali oglasi.
4: Dobar dan, če vas slišim.
1: Ja, halo, potem bo treba poizkusiti še enkrat. Mogoče to čas prebereš kakšen mali oglas? Aha, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite, me slišite dobro?
5: Ja, slišim. Ja.
1: Odlično, povejte.
5: Jože z okolice Crkl.
1: Ja, Jože.
5: Bi prodal en trofazen motor, 4 kW.
1: Ja.
5: Pa s priključenim kablom pa je stikalan, tako da se lahko takoj proba.
1: Ja. Cena?
5: Cena po dogovoru.
1: Telefon?
5: 068.
1: Ja.
5: 193
1: uh-huh.
5: 960.
1: Ponavljam, Jože, 068 193 960.
5: Točno, točno.
1: Lepo nedeljo še naprej.
5: En.
1: Ja. No. Imava še koga? Dobar dan.
6: Dobar dan, Franci iz Kamnika.
1: Pozdravljeni, Franci.
6: Kupim starejši traktorski vitel za spravilo lesa.
1: Ja.
6: In cepivc. Na telefon 040 833 nič 18.
1: Nič 40 833 nič 18.
6: Hvala lepa.
1: Tudi vam. In pozdrav v Kamnik. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Izvolite. Poslušam vas, izvolite.
7: Halo?
1: Dobar dan, povejte. Ne bo šlo. Zdaj pa, ja, nič, do naslednjega klica, najprej ena ponudba. Andrej, izvoli.
8: Helena pa prodaja brezhibno delujoč Panasonic LCD televizor, model TX39AS600E na telefon 031 592 580.
1: Če ponoviš še enkrat telefonsko.
8: 031 592 580.
1: Tako, to je bila Helena, imava še koga?
8: Ja, potem imamo pa še Tomaža, ki prodaja vlečno kljuko za osebni avtomobil. Vse informacije na telefonsko številko 031 301 965.
1: Če jo ponoviš.
8: 031 301 965.
1: Imam odličnega pomočnika, ne? Ja.
8: Zdaj imamo pa še en zelo dolg glas.
1: Ja.
8: Proda pa pohodne čevlje Softshell, čisto nove, številka 41, črne barve za 30 evrov. Rolarje Firefly, številka 33 do 36, fantovske, cena 25 evrov. Proda nov, še zapakiran bazin, dimenzije 305 cm krat 183 cm, visok 56 cm, primeren za otroke od 6 let naprej, za ceno 10 evrov. Proda dve kahlici in nastavek za na školko za navajanje malih otrok na uporabo stranišča, vsako posebej za 3 evre. Ročni nogomet za 50 evrov in tri različne velikosti kletk za mongolske skakače. Vse imajo spodnji del steklen, cena pa po dogovoru. Podari pa tudi oblačila, velikost od 1 do 4 let in malo obutve. Vse to pa na telefonsko številko 040 166 857.
1: Še enkrat.
8: 040 166 857.
1: Ta je naredil pravo inventuro doma, a? Ja. Upam, da z našo pomočjo bo šlo kaj v promet, ne? Predlagam nekaj glasbe, Andrej, potem pa nadaljujeva z drugim delom malih brezplačnih oglasov.
9: Pokrovitelj. Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
10: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, den ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj Van Den v Šenčurju. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
11: Tradicionalni prgarski dnevi, 16. do 18. oktober v Hramu kulture v Zasipu. Razstave, ustvarjalnost in domača tradicija, v nedeljo od 14. ure dalje pa kulturno, kulinarično popovdne. Nastopili bodo vipavški tamburaši, folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novom in instrumentalni trio Izvir, otroška skupina Kutka Mot. Nasmejale vas bodo prgarke s kečem, z nami pa bo tudi pesnica Katja Kos. Vabi kulturno-umetniško društvo Zasip.

0: Nadaljujemo z malimi oglasi, nekaj jih bomo še sprejeli, če morda niste prišli do besede v prvem delu. Povejte svojo ponudbo na 0455955 ali pa jo natipkajte na 031-332-211, ker vse velja. Bo prva ponudba.
1: Hello?
0: Ja, dober dan, smo že skupaj.
1: Dober dan, a lahko dam oglas, prosim?
0: Izvolite. Povejte. Halo, povejte, izvolite.
1: Gospa, ne slišim vas.
0: Ja, jaz vas slišim dobro. Halo, dober dan.
1: Ne slišim vas, gospa.
0: Povejte, ja, ta trenutek drugače pa ne znamo. Upajmo, da so naše veze v redu. Ja, smo skupaj. Dober dan.
2: Pa dan.
0: Izvolite.
2: Tukaj Zvonka po telefonu.
0: Povejte, Zvonka.
2: Jaz pa dajem gobe, če bi ko še kupil.
0: Jurčke.
2: Ja.
0: Lisičke.
2: Vse sodne, skrejo gobe, jurčke.
0: Seveda. Zvonka ni problem, povejte telefon.
2: 040 757 028.
0: Prosim, ponovite še enkrat.
2: 040 757.
0: Ja.
2: 028.
0: Ne boste pa povedali, kje jih najdete, kaj ne da, Zvonka?
2: Ne, kila je po 13 evrov.
0: Aha, no, no, ne. Ona že ve, kaj je treba povedati. Hvala, Zvonka, hvala za ponudbo.
2: Najlepša hvala, ja, na svidenje.
0: Kakšne gobe imaš na raje? Hm? Andrej?
3: Marele.
0: Marele. Pohane marele se
3: to
0: reče.
3: To.
0: Ja. Letos si jih privoščil. Ja.
3: Tudi.
0: Ja, evo, krasno. Je z nami še kdo, povej. Dober dan. Dober dan.
4: Halo, ja, dober dan.
0: Izvolite, upam, da me slišite.
4: Pa, lepa Mirko po telefonu.
0: Povejte, Mirko.
4: Jaz pa prodajam mešane drva, gaber, buku,
0: ja,
4: po ugodni ceni.
0: Ja.
4: Razrez je vključen v ceno meter drv.
0: Ja.
4: In prodam še goli za biomaso.
0: Ja.
4: Na telefonsko številko 030-261-214.
0: Odkot ste, Mirko?
4: Iz okolice Kranja.
0: 030-261-214.
4: Prevoz imam pa lasten.
0: Odlično. Hvala, Mirko, za ponudbo.
4: Tudi vam hvala.
0: Srečno. Še enega bomo sprejeli. Še enega bomo prebrali. Kaj ne da?
3: To pa ja. Evo, prodam čisto nov kokošnjak za 3 kokoši, je tudi zaščiten z barvo. Kokošnjak je primeren za rejo zajcev, kuncev ali pa golobic. Prodaja se zaradi neustrezne dimenzije. Dimenzije pa so 1 meter pa 90 cm krat 54 cm krat 110 cm. Vsi zainteresirani kupci lahko pokličete na telefonsko številko 051-830-688. Ponovim, 051-830-688. Cena je pa po dogovoru.
0: Kaj vse se ne najde med našimi malimi oglasi? Ampak čas se je iztekel, za danes bo to vse, kar se bo nabralo novega, pa pride na vrsto čez teden dni. Ostanite v naši družbi še naprej.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
7: Pokrovitelj. Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
8: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
9: Tradicionalni prgarski dnevi. 16. do 18. oktober v Hramu kulture v Zasipu. Razstave, ustvarjalnost in domača tradicija. V nedeljo od 14. ure dalje pa kulturno, kulinarično popovdne. Nastopili bodo vipavški tamburaši, folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novom in instrumentalni trio Izvir. Otroška skupina Kutka Mot. Nasmejale vas bodo prgarke s kečem, z nami pa bo tudi pesnica Katja Kos. Vabi kulturno-umetniško društvo Zasip.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Les.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na les.si.
2: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
3: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
4: Ostanimo prijatelji.
5: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
6: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
1: En, dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
7: Daj še eno.
1: Ni nikoli zadnja.
8: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
10: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919699. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Dobar dan. Mestna občina Kranj je bila uspešna pri pridobivanju EU sredstev pri eni od največjih investicij v infrastrukturo, ki se že odvija. Župan Matjaž Rakovec.
2: V polnem teku je ta investicija, in sicer Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za komunalno ureditev aglomeracij Kranj, to je naš tako imenovani Gorki 3, torej Čirče, Hrastje, Gorenja Sava, Savska cesta in pa Velik Hrib. Obeta se nam 9,3 milijona evrov evropskih in državnih sredstev, drugače celotna investicija je res ogromna, 31 milijonov evrov z DDV-jem, torej pomeni tretjina nepovratnih sredstev. Dela pa že potekajo na Savski cesti in pa v Čirčah. Objavili smo pa zdaj tudi razpis še za Hrastje, Velik Hrib in pa Gorenjo Savo.
1: V društvu upokojencev Tržič je več kot 1000 članov, hkrati pa se vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe. Več o samem društvu pa župan Peter Viklič.
3: Ja, mislim, da lahko delo, bom rekel, Tržiškega društva upokojencev lahko samo pohvalimo. Najštevilčnejšo društvo, več kot 1000 članov, tudi na tem mestu bom rekel čestitke predsednici za uspešno vodenje in pa vsem, ki aktivno sodelujejo pri organizaciji dogodkov, in teh je res veliko. Res moram reči, da so naši upokojenci zelo aktivni in to nas veseli, ker lepa starost neke občine je seveda pogoj za zadovoljstvo vseh generacij.
1: Rusija je po dogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, je v soboto sporočila vlada v Moskvi. Ukrep bo omogočil dobavo 500 tisoč ton dizla na svetovni trg. Obenem je ameriški predsednik Donald Trump pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom.
0: Šport.
1: Kolesarska sezona 2026 se še ni povsem končala, vendar dirka po Lombardiji predstavlja neuraden konec tekmovalnega obdobja za največje zvezde. Dirko je včeraj dobil francoski kolesar Paul Sexas. Od slovenskih kolesarjev so leto 2026 zaznamovali Tadej Pogačar značilno prevlado do padca na Vuelti. Primož Roglič z zlatom na domačem evropskem prvenstvu in Jako Pomrzel z uveljavitvijo na veliki sceni.
0: Vreme.
1: Danes se bo počasi jasnilo. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Ponoči se bodo od severa ponovno pojavljati začele padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal.
0: Ceste.
1: Na cesti Izola Koper sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku Semedela proti Ljubljani. Na Gorenjskem ni posebnosti v prometu.

12 in 10 minut je ura, danes se srečujemo na voliščih, kaj ne da. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom v noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi, začel včeraj v polnoči, do danes oziroma do desetih, prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. No, pri 42 obvestilih se je izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali pa da ne gre za kršitev volilnega molka. So pa, oziroma je inšpektorat za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil, medtem

0: oglasi.
1: ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.
2: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
6: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Oho, lej ga živjo. Menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
8: www.lestriplus.si.
7: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
9: Joža, potegan!
7: Ja, s čim?
9: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeli zdrži.
6: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš. Okus po domačem.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, naj se ve, če slučajno še kdo ne ve. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt. Ta bo potekala na frekvencah Radia Gorenci, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Zdaj, kaj to pomeni, ne? Ansambli naj svojo polko prijavijo preko elektronske pošte na naslov urednik afna@radiogorenc.si. O prijavi naj ansambel priloži kratko predstavitev in posnetek skladbe. Polka pa ne sme biti daljša od 15, ne daljša, starejša od 15 mesecev. Torej, prijave sprejemamo do 23. oktobra, po preteku prijavnega roka pa bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7. 7 tistih, ki se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026, in to v 3 krogih. Ja, pa še tisto najpomembnejše, zmagovalna polka prejme videospot, ki ga poklanja Foto in video Kolman. Sicer pa vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si ter Facebook in Instagram profilu Radia Gorenc.
0: Najpolka Gorenca 2026.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: Danes se bo počasi jasnilo, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki burji do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem pa se bo okrepila. Poglejmo bio vreme. Danes bo sprva vpliv remena na počutje večinoma ugoden, zvečer pa se bo obremenitev povečevala. In kakšni so obeti? V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo maglo po nižinah, bo pa razmeroma sveže. V sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča. Še na slovenske ceste poglejmo. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila je na primorski avtocesti. Zaprt je počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na Gorenjskem pa vse lepo in prav. Promet poteka tekoče, brez posebnosti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko. V sredo 14. oktobra in sicer na območju transformatorske postaje opekarna Češnjevek od 8. do 14. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi. Ostanimo prijatelji. Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
1: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
2: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtomobilov. Delov www.avtovrhovec.si. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.

Pred novicami poglejmo še za napovedmi dogodkov v naši bližini. Spomin zemlje je zapisan v kamninah, fosilih in pokrajini, naša obveza pa je, da ga ohranjamo in spoštujemo. Vsak geopark je na svoj edinstven način zavezan ohranjanju in predstavljanju geološke dediščine. Nekatere med njimi bomo na predavanju tudi spoznali. Vabimo vas na predavanje, torej, ki ga bo vodila Martina Stupar. Predavanje pa bo 14. oktobra ob 16. v razstavno izobraževalnem središču Dolini. V sredo 14. in v četrtek 15. oktobra med 16. in 20.30 vas vabimo v podjetniški inkubator, kjer bo potekala ustvarjalna delavnica z epoksi smolo. Delavnico obdelave, oblikovanja, barvanja in ulivanja epoksi smole bo vodil Marko Gačič. Plesni klub Tržič vas vabi, da si pridete ogledat rock'n'roll. Pokal Slovenije bo potekal v soboto, 17. oktobra od 9. naprej v prostorih osnovne šole Tržič.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 13. Le še do danes 11. oktobra poteka glasovanje za participativni proračun mestne občine Kranj. Župan Matjaž Rakovec.
2: Lahko povem, da smo prejeli rekordno število predlogov občank in občanov, 334. Potem je komisija to vse pogledala, so izvedljivi zakoniti v pristojnosti občine, v skladu s participativnim proračunom pravili. No in na 160 je šlo na glasovanje, kar je do zdaj največ v izvedbah participativnega proračuna mestne občine Kranj od leta 2022. Kot sem rekel, do 11. oktobra lahko se glasuje na spletni strani predlagaj.kranj.si. Pravilo je, da morajo biti občanke in občani stari vsaj 16 let in vsak odda en glas za en projekt v svoji krajevni skupnosti.
1: Mestna občina Kranj za participativni proračun namenja 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Občina Tržič je zdravstvenemu domu Tržič zagotovila nov kombi za sanitetne prevoze. Kakšne konkretne učinke prinaša nova pridobitev, pa župan Peter Miklič.
3: Predvsem vozilo prispeva k boljši organizaciji, predvsem rednih prevozov pacijentov na dializo, ter s tem tudi zmanjšuje, bom rekel, časovno obremenitev pacijentov in pa zaposlenih. Namreč doslej se je v zdravstvenem domu za to uporabljalo osebno vozilo, ki pa zaradi omejenega števila sedežev ni omogočalo prevoza vseh pacijentov hkrati, zato so morali tako ob odhodu na dializo vrniti upravljati dvojne vožnje, to je pa seveda povzročalo kar nekaj težav pri usklajevanju. Zdaj, nov kombi omogoča prevoz več pacijentov hkrati.
1: V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Več kot 80 ljudi, vsi državljani Etiopije, je nesrečo preživelo. Na plovilu je bilo 350 ljudi.
0: Sport.
1: Ruski plavalec Jegor Kornjev je na drugi postaji svetovnega pokala v 25-metrskem bazenu v Taškentu na 50 metrov delfin s časom 21:28 dosegel nov svetovni rekord. Na prejšnji tekmi v Bakuju je Kornjev že izenačil svetovni rekord na 100 metrov prosto s časom 44:88.
0: Vreme.
1: Danes se bo sprva počasi jasnilo, zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plahe. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.

0: oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: PVC nagodaj iz Postojne. PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagodaj iz Postojne.

Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Uranskim proti Mariboru popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. do srede 14. oktobra do 4:30 zjutraj. Med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. do četrtka 15. oktobra do 4:30. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. Na cesti Ljubljanica-Vrhnika pa bo danes do 20. zaprto cek Ljubljanica-Vrzdenec zaradi popravila vozišča.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
3: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Mestna občina Kranj je bogatejša za 3 nove električne avtobuse. Kolikšna je vrednost, pa župan Matjaž Rakovec.
2: Cena posameznega avtobusa je bila 528 tisoč evrov, kar je pa zelo pomembno. 80% celotne vrednosti je bilo sofinancirano iz ekosklada. Nov je tudi ta električni minibus tramvaj za brezplačne prevoze v starem mestnem jedru, ki omogoča maksimum 6 potnikov. Tudi je prilagojen starejšim, gibalno oviranim, kratka tudi drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo.
1: Gradnja mrliških vežic v Lomu še ni zaključena. Kaj so razlogi, pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Zaradi samih stroškov smo že na začetku razdelili gradnjo vežic v dve fazi. Prva faza je bila sama postavitev, groba postavitev objekta, ki smo jo izvedli v lanskem letu, in pa potem smo hoteli pač nadaljevati tudi v letošnjem letu. Za drugo fazo, se pravi za vsemi ostalimi potrebnimi deli, se pravi stavbnim pohištvom, fasado, izolacijami, čistilno napravo in tako naprej. Imeli smo kar nekaj ne največje sreče, ko smo objavljali razpise, ni bilo zainteresiranih izvajalcev. No, konc čez poletni mesec se je končno odločilo neko pogumno gradbeno podjetje, me rekel temu, da nadaljuje s temi deli, in s temi deli zdaj nadaljujemo.
1: V ruskih napadih na Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo včeraj po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi 3 otroci. V Kijevu se zaradi napadov spet soočajo z obsežnimi izpadi elektrike. Rusija je bila medtem po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni.
0: Šport.
1: S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanji vseh 3 konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Vsi ostali morajo v kvalifikacije. Sara Tokič in Ana Tofant bosta kot nosilki v svojih skupinah nastope začeli v ponedeljek.
0: Vreme.
1: Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo.
0: Ceste.
1: Zaradi del bo na štajerski avtocesti med Blagovico in Uranskim proti Mariboru popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. do srede 14. oktobra do 4:30 ure zjutraj. Med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. do četrtka 15. oktobra do 4:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Na cesti Ljubljanica-Vrhnika pa bo danes do 20. zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec zaradi popravila vozišča.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč...
4: Je tu Amino SOS, bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10, brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Joža, potegan!
6: Ja, s čim?
5: S kitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeli zdrži.
3: IBV Lescen, celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
7: Thank you.

0: jer sve si blizu.
1: Slovenske zabavne na radiju Gorenje.

0: Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Uranskim proti Mariboru popolna zapora od torka 13. oktobra od 22. do srede 14. oktobra do 4:30 zjutraj. Med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 22. do četrtka 15. oktobra do 4:30. Zaprt je priključek Šentil proti Avstriji. Na cesti Ljubljanica-Vrhnika pa bo danes do 20. zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec zaradi popravila vozišča.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

0: Oglasi.
1: Kostano piknik Besenca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besenco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej. Poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Prite v Besenco, fletam bo.
2: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. V okviru participativnega proračuna je mestna občina Kranj zavrnila dobrih 170 projektov. Kaj so razlogi? Pa župan Matjaž Rakovec.
2: Kar veliko jih je bilo zavrnjenih, torej 174, da tako pogledamo. Glede za to, ker jih je morala komisija zavrniti, ljudi nas sprašujejo, zakaj, včasih je kar nekaj negodovanja, ampak prvič, vrednost projekta ne sme biti preko 50 000 evrov, zemljišče mora biti naše, ali pa da dobimo vsaj služnostno pravico. Mogoče se je kakšen predlog podvajal ali pa del kakšnega večjega projekta, je pa zelo pomembno, da mi dobimo odziv od naših občank in občanov, ker vse zavrnjene projekte vključimo v nadaljne projekte, da vidimo, a se lahko na kakšen drug način uresničijo.
1: Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka je na zadnji seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Nadzorni odbor je po pregledu postopka občini izdal 15 priporočil. Župan Peter Miklič.
3: Kar se tiče priporočil, ki jih je podal nadzorni odbor, seveda jih bomo upoštevali. Je pa treba poudariti, da je bilo nujno, če smo hoteli ohraniti ta objekt, bom rekel, kar neverjetne stavbne dediščine, se je bilo treba v tistem času odločiti hitro, ker so se dela na območju nekdanje Lepenke že začenjala in bi pač z neukrepanjem izgubili to našo pomembno stavbno dediščino. Večkrat sem tudi že poudaril, da je kupnina odraža strošek skrbne sistematične demontaže in pa preselitve iz območja Lepenke na sedanjo lokacijo v Podobelju. In tu tudi znotraj skozi ugotovitve nadzornega odbora ni bilo ugotovljenih nekih nepravilnosti.
1: V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in hutijevci na zahodu Jemna je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile na območju napredujejo, vendar še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab. Hutijevci so ob tem vnovič napadli mednarodno letališče v Rijadu, ranjenih naj bi bilo več 10 ljudi.
0: Šport.
1: Jasmina in Boštjan Maček sta na evropskem prvenstvu v Atenah na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla 4. mesto. V rednem delu sta zadela 143 letečih tarč, v dodatnem razstreljevanju za zadnje prosto mesto pa sta bila med 7 pari najbolj natančna. V finalnem obračunu se jima ni išlo. Zadela sta le 10 od možnih 20 glinastih golobov.
0: Vreme.
1: Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne pa od 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: oglasi.
1: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 080-2341 ali datris.si.
0: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
2: Oho, lej ga živjo. Menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Sluš to, kar 12% popust na vse vinile.
3: www.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
4: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčene regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.

0: Oglasi.
1: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
2: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Žaga Dolenc Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, lesenih hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj čakam.
1: Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: Dragi mladi poslušalci, za današnjo nedeljo sem vam pripravil zgodbico s naslovom Skrinjica s ključkom iz knjige Siva miš, ti loviš, avtorice Ele Peroci. Pa ji prisluhnite. Tinka je stopila na prste in dosegla na polici mamino skrinjico s ključkom. Potegnila jo je k sebi in sedla z njo na pručko. Rahlo je ključek obrnila, da se je pokrov sprostil in skočil k višku. Prvič je skrinjico takole sama odklenila. Gledala je vanjo in se čudila. Potem je poklicala mamo. Mama, v tvoji skrinjici je sejem, pridi, bom prodajala. In je kar pričela. Boš kupila modro ogrlico? Jo je vprašala. Bom, je odgovorila mama. Koliko ti moram dati za njo? 3 piškote, prosim, je rekla Tinka in je dobila 3 piškote in mama modro ogrlico. Boš kupila prsta z rdečim kamenčkom? Je spet vprašala Tinka mamo. Takšen prstan si že dolgo želim, rada bi si ga kupila, je odgovorila mama. Koliko ti moram dati zanj? Ne, koliko. Vprašati moraš, kaj? Je rekla Tinka. Za prstan z rdečim kamenčkom mi daj prstan z lila kamenčkom. Prav, je rekla mama. In tako sta dobili vsaka svoj prstan. Boš kupila uro? Je spet vprašala Tinka. Bom, je odgovorila mama. Le kaj ti naj dam za njo? Daj mi pesmico, takšno, ki mi jo boš sama zapela. In mama je Tinki zapela pesmico, da je dobila za njo uro. Boš kupila biser? Je vprašala Tinka. Biser? Se je začudila mama. Je v tem sejmu tudi biser? Seveda, v tej mali škatli je. A školjke ne smeva odpreti, da se ne bi biser izgubil. Rada bi imela biser, je rekla mama. Kaj naj ti dam zanj? Ne kaj, ampak koliko, je reče Tinka. Daj mi 5 gumbov. Tako je mama kupila školjko z biserom za 5 gumbov. Sej nisem rekla 5 gumbov, je popravila Tinka. 5 gumbov bi rada. Le stisni 5 gumbov v pesti, boš videla, da je to 5 gumbov, je rekla mama. Tinka je stisnila 5 gumbov v pest in spet vprašala. Boš kupila skrinjico s ključkom? V njej je še nekaj drobnari.
3: Rada bi kupila skrinjico, je rekla mama, samo ne vem, koliko ti moram dati za njo.
7: To boš zelo lahko kupila, je rekla Tinka. Reci, hvala.
3: Hvala, je rekla mama in tako kupila skrinjico s ključkom. Spravila je vanjo sejem in jo zaklenila.
5: Nedeljska pravljica.
8: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
8: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
2: Svitanje!
8: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Janez Minard, Oktobrsko deževje. Ti stihi, glej, še zmeraj govori, kot je nekoč govoril lesk očesa, še zmeraj sanjajo, želi drhte in čakajo nečesa. Ničesar ni bilo. In tisto malo, kar je bilo, zamrlo je v obe. Le hrepenenje stihov je ostalo kot nosno zrno na kamnitih tleh. In ona, ki čas je gospodar, mar ni podložna njim prijazni hvali, sej ve, da bodo isto šepetali, ko bo že stara in nelepa stvar. Ko bo od leti žeta in bolezni, ko ne bo več nikogar, ki bi dvoril, ji z nežnim upanjem in ji govoril besede o lepoti in ljubezni.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno različno.

Vikend je, čas za oddih, nasmeh in dobro glasbo. Radio Gorenc.

0: Zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
2: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
3: Živjo.
2: V prejšnji oddaji sva govorila o izbiri tal za setev zimnih žit, pa tudi nekaj o pripravi tal za setev. Glede na to, da se približujemo času, ko bodo morala biti ozimna žita posejana, bova danes govorila predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma njihovih sort ter o času setve. Pa če greva zdaj k tisti osnovi, o kateri sva že veliko krat govorila, ampak je res osnova, kakšen je največkrat kolobar na gorenjskih kmetijah?
3: Sedaj živimo, da je gorenjska regija usmerjena predvsem v živinorejo. Zato opažamo na terenu, da se na veliko kmetijah pojavlja že ustaljen kolobar in to je koruza, potem pridejo za njo žita, kakšen ječmen, pšenica ali pa tritikala, pojavljajo pa se tudi deteljno travne mešanice oziroma druge zelene krmne rastline.
2: Moram priznati, iz mojega izpita za poljedelstvo, da je profesor sicer že zelo dolgo nazaj, na to vprašanje, kakšen je kolobar na gorenjskem odgovoru, malo drugače, ne?
3: Ja, in to je bilo.
2: Koruza, krompir, koruza.
3: Ja, sedaj pa ni več tako veliko krompirja.
2: No, to je to.
3: Ampak danes govoriva bolj o živinorejskih kmetijah.
2: Tako je, tako. In tudi stvari so se v teh 20 letih in še malo več precej spremenile. Pa greva nazaj, midva prav k koruzi oziroma ozimnim žitom. Veliko krat za koruzo se sejejo ozimna žita. Kako je s pripravo tal ter z osnovnim gnojenjem pred setvijo ozimnih žit?
3: Koruze relativno pozno zapuščajo njivske površine, seveda z izjemo letošnjega leta, ker je suša na določenih delih tako prizadela koruze, da so bile že zelo zgodaj pospravljene iz njive. Se pravi, po spravilu koruze naj se na strnišče navozi nekaj gnojevke oziroma se njivo pognoji z mineralnim dušikom ali pa MPK gnojilom. Katerokoli gnojilo uporabimo, količino gnojila prilagodimo temu, da pridemo na približno 30 do 40 kg dušika na hektar. V jesenskem času žita sicer ne potrebujejo večje količine dušika, tega se po požeti koruzi doda predvsem, zato da razgradi tisto ostalo koruznico, ki po žetvi ostane na njivi.
2: Drži, no sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes govoriva predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma njihovih sortah ter o času setve. Zdaj, nekaj sva o samem gnojenju že povedala, torej njiva je sedaj pognojena, verjetno sledijo rani oziroma priprava njive za setev.
1: Ja, res je. Po gnojenju se njivo ponavadi preorje oziroma obdela z minimalno obdelavo tal, tik pred setvijo pa se površino obdela še enkrat in sicer bolj na fino z vrtavkasto brano in nato izvede setev ali pa se ta obdelava, se pravi obdelava z vrtavkasto brano in setvijo izvede tudi skupaj, se pravi v kombinaciji z enim obhodom.
0: Sedaj pa greva na samo izbiro sorte žita. Govorila bova predvsem, kot si že tudi sama prej omenila, o ječmenu, tritikali in pšenici, ki so seveda tudi na Gorenjskem najbolj zastopane drži.
1: Tako je. Pred izbiro same sorte moramo vedeti, da na vsako površino ne gre kar vsako žito. Zato je pomembno, da vemo, da pšenica in tritikala uspevata tudi na površinah, ki imajo nekoliko nižji pH, ta je nekje okrog 5,7 in pa do 7, medtem ko ima ječmen raje nekoliko višji pH in to je višji od 6,5. Znotraj posameznega žita pa imamo na trgu kar precej izbire glede sort. Sorte naj se izbira glede na nevtralna priporočila, ta v Sloveniji pripravi Kmetijski inštitut. Na splošno se pa pri izbiri sort odloča glede na rastne razmere pridelovalnega območja, način rabe pridelka, usmerjenost kmetijskega gospodarstva in pa tudi agronomske lastnosti.
0: No in tudi ti sortni izbori vemo, da se z leti spreminjajo. Dobivamo nove sorte, dobivamo nove hibride. Sedaj je čas za kratko glasbeno pauzo, na to pa sva kmalu nazaj, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je še vedno Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa predvsem o osnovnem gnojenju žit, izbiri žit oziroma sortah ter seveda v času setve. Prav tukaj sva nekako lahko rečem ostala. Zakončen pridelek je poleg vsega, kar sva že povedala, torej gnojenja in obdelave tal, in pa seveda izbire sorte, pomemben tudi čas setve ozimnih žit. Dokdaj naj bodo ozimna žita posejana?
1: Od časa setve in seveda tudi od vremenskih razmer v jesenskem času je odvisno, do katere faze razvoja bodo žita prišla do zime oziroma do zmrzali. Glede na podnebne spremembe se tudi datumi setve nekoliko spreminjajo, pa vendar se zaenkrat okvirno še vedno držimo, da se ječmen seje nekje v prvi polovici meseca oktobra, pšenica in tritikala pa tudi še v drugi polovici oktobra. Najbolj pomembno pri setvi pa je, da si pogledamo dolgoročno vremensko napoved in tudi setev temu prilagodimo. Na vse zadnje smo v kmetijstvu najbolj seveda odvisni od vremena.
0: Drži, no kakorkoli upam, da je zdaj tale suša za nami, tale dež ob koncu tedna je bil več kot dobrodošel in sedaj upamo, da bo vse skupaj raslo tako kot mora. Za danes najlepša hvala, Manca, in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Osim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenje.

Pozdravljeni naše in naši cenjeni poslušalci. Ko na svet pride otrok, je to ena največjih radosti. Novo življenje, nov začetek, novo ime, nove sanje. Pa naj bo to fant ali deklica, otrok je otrok. Pa vendar, rojstvo deklice v nekaterih delih sveta še vedno ni sprejeto z enakim veseljem kot rojstvo fantka. Zakaj? Razlogi so različni in pogosto zelo globoko ukoreninjeni. Ponekod velja prepričanje, da bo sin nadaljeval družinsko ime, podedoval premoženje, skrbel za starše in prinesel družini večjo gospodarsko varnost. Hčerka pa je lahko, žal, razumljena kot breme. S takšnim razmišljanjem se srečujejo predvsem v nekaterih delih Južne in Vzhodne Azije, pa tudi v delu jugovzhodne Evrope in na območju Kavkaza. Med državami, kjer so Združeni narodi zaznali pojav izrazitejšega dajanja prednosti sinovom, so na primer Kitajska, Indija in Vietnam. Pojav pa je prisoten tudi v nekaterih državah Balkana. Seveda, pri tem nikakor ne gre za vse družine ali pa kar, da bi rekli na splošno za vse prebivalce teh držav. Posledice pa so lahko zelo resne. In tu je bistvo današnjega dne. Deklica ni manj. Ni manj vredna, ni manj sposobna in ni manj pomembna. Zato je sporočilo Mednarodnega dneva deklic 11. oktobra pravzaprav zelo preprosto. Vsaka deklica šteje. Lepo pozdravljeni v Kolovratu domačih viš v imenu Andreja Langusa in Mojce Gros.

Deklica danes, ženska jutri, tako smo naslovili tokratno oddajo Kolovra domačih viš. Če menite, da je morda to tema, ki se nas Slovencev neposredno ne tiče, ste v zmoti. Tudi v slovenskem prostoru so znane take izjeme. Sklad Združenih narodov za prebivalstvo ocenjuje, da zaradi dajanja prednosti sinovom, nenaklonjenosti hčerkam in spolno pristranske izbire spola na svetu, manjka v narekovaju približno 142 milijonov deklic in žensk. Pri naravnem razmerju je sicer normalno, da se rodi nekoliko več dečkov, približno 105 dečkov na 100 deklic. Ko pa je razmerje bistveno višje, je to lahko znak spolno pristranske izbire.

Vas zanima, koliko otrok se rodi pri nas? Lani, torej leta 2025, se je rodilo 16.961 otrok. To pomeni približno 46 novorojenčkov na dan. In ja, fantkov je več. Več kot deklic, konkretno 8768 dečkov in 8193 deklic. Torej približno 52% fantkov, pa 48% deklic. Pravzaprav je to povsem blizu naravnemu razmerju, saj se tudi v svetovnem merilu običajno rodi nekoliko več dečkov. Zdaj, če bi pogledali Slovenijo po statističnih regijah, je pričakovano na vrhu osrednje slovenska regija. Preprosto zato, ker ima največ prebivalcev. Skratka, ne bomo drobili, lani smo v Sloveniji dobili skoraj 17.000 novih razlogov za veselje in med njimi več kot 8.000 deklic. Mislim, da upravičeno lahko rečemo, da Slovenija ni okolje, kjer bi bilo rojstvo deklice sistemsko manj zaželeno. Vendar pa stare predstave o tem, kdo nadaljuje hišo, kdo ime, še niso povsem izginile. Poslušate Radio Gorenc, dragi naši, upam, da vam je današnja glasba všeč, če pa imate svoj glasbeni predlog, pa nam ga le povejte. Dve možnosti sta. Lahko nas pokličete na 04-595-9595 ali pa nam pustite sporočilo na 031-33-2211. Toplo povabljeni v družbo kolovrata domačih viš.

pa se pojavi vprašanje, ali še vedno mora sin nadaljevati tradicijo. Zelo konkreten odgovor je, v splošni slovenski družbi precej manj kot nekoč, ampak vseeno na nekaterih starih posestvih, na starih kmetijah ali če rečem v bolj tradicionalnih družinskih okoljih, pa ta predstava še obstaja. Zanimivo je, da raziskave slovenskih družinskih kmetij kažejo precej jasno sled starega vzorca. Sin naj bi praviloma prevzel kmetijo, hčerka pa je naslednica predvsem takrat, ko ni moškega potomca. Ena od raziskav slovenskih kmetij je ugotovila, da so bili moški približno 75% lastnikov in približno 80% predvidenih naslednikov. Toda pri mlajši generaciji je slika mal drugačna. Raziskava Mladina 2020 kaže močan premik stran od tradicionalnih družinskih vlog, čeprav čisto tisti pravi tradicionalni pogledi niso izginili. Naprimer, 29% mladih moških in 20% mladih žensk se je strinjalo, da je večina gospodinjskih opravil naravno bolj primerna za žensko. Raziskovalci pa hkrati ugotavljajo močan proces liberalizacije vrednot. Torej, mladi starši praviloma ne razmišljajo več oziroma preveč v smeri sin bo nadaljeval, hči pa bo odšla oziroma se primožila, toda tam, kjer pa je dejansko treba predati kmetijo, posestvo, podjetje oziroma družinsko premoženje, potem pa se lahko ti stari vzorci še kako pokažejo. Thank you.

Ja, veter je pobožal nežno našo poslušalko Metko. To je bila njena glasbena želja. Metka draga, lepo, da ste z nami. In zvestoba je vedno nagrajena. Torej, če bi radi tudi vi slišali svojo glasbeno željo, potem nas lahko pokličete na 04 595 595 ali pa nam pišete na 031 33 2211 in potrudili se bomo, da bo to dopoldne še bolj prijetno. Torej, pri vzorcih smo, ne? Pri tistih starih vzorcih, ki se še sem ter tja ponavljajo oziroma pojavljajo, ne? Kako je bilo nekoč na Slovenskem, kaj je bilo več, sin ali hči. Pred prvo svetovno vojno je bilo slovensko prebivalstvo v veliki meri kmečko. Družina je bila gospodarska enota, zemlja osnovno premoženje. In pri dedovanju so imeli moški pogosto prednost. Seveda pa zgodovina ni tako preprosta, da bi lahko kar rekli, da hčerke niso dedovale. Raziskave pa vendarle kažejo, da je bila na območju današnje Slovenije v preteklih stoletjih razširjena delitev dediščine, pri kateri so imeli moški prednost, hkrati pa so obstajali sistemi dote in ločenega premoženja zakoncev. Ženska je bila predvsem povezana z domom, otroki, z gospodinstvom, čeprav je na kmetiji seveda opravila ogromno dela. Po letu 1918 se je položaj žensk počasi spreminjal, vendar je bila družinska ureditev še vedno izrazito patriarhalna. V tedanjem pravnem okolju je veljalo načelo, da je mož glava družine. Žena mu je bila podrejena. Hkrati se je krepilo žensko organiziranje, izobraževanje in javno delovanje. V Sloveniji so med obema vojnama delovala številna ženska društva. No, po drugi svetovni vojni pa pride en velik preobrat. Nova Jugoslavija je ženskam formalno dala več, veliko več enakosti. Dala je volilno pravico, dostop do izobraževanja, zaposlitev, pravno enakost. Hkrati je industrializacija ženske množično pripeljala na trg dela. Ampak zakon se je spremenil hitreje kot navade. Ženska je sicer lahko bila delavka, lahko je bila politično aktivna, formalno enakopravna, vendar je od nje še vedno pričakovala družba, sploh pa družina, da bo mama, da bo gospodinja in skrbnica družine. Zgodovinarji zato opozarjajo, da tradicionalne predstave niso izginile niti po desetletjih socializma in niti v današnjih časih.